0: Yikcha bishdu.
1: Bisa xie mi bi.
0: Xie mi. Rantong bia jilwa. Tsi xin da chik mi du.
1: Kijin yamdi di xie mo go. Ngani ngwa xin jie gyurung gu zhugu yorwa. Ngai yang yi qing mung duwa. Rang xie dan di pom chun ju gami xie yi qing ma di. Cai nga da, nga chuo du yi.
0: Cai nga ma xin. Kan yi si na, nga cai nga. Cam zai si ri nga bi.
1: San an zu jie lo mong gu zhugu yorwa. Mixing some city choir, eh?
0: Do you reach me now? Some you let David Nizu to day, twin sipstry. Tell me some two chest, what you may need to wear.
1: You watch you.
0: Chesa, tell me, Chenga. Tell me, you look, class when you get my chin get on jay. Tell me, good city, Changa. Di mixer ki, cemca seril cincir kerbe.
1: Unai se zoom je, tiangong mana jin cebi?
0: Simni tuan bi na, cuma tu becawa yo masih.
1: Kau kecil.
0: Ngarani sibje, kiri lu cukup.
1: Ini sibje. Lo, lo si rasa cium ni. Lo ku? Lo cuci.
0: Lo jangan ngan ini masih. Lo ni sengi la kerhati. Lo ni sebje, caca sabtu je. Tanda betul sih bri.
1: Saya di je ni ni, ngan kita cuci.
0: Di kau ngan lo cuci.
1: 天我个老早人不嘛个吐去，可是嘛过不过，谈到老久了住个。妻子，我让你来，隔天给你过门多，你不嫌我你进大大，腿我特别拉不着我，对不呀你？我让你去。我还答应。激动的。 喂，上头的，头军那群证明都，看了三把车给不得这桥度哎，看起说，我，你这人对人应该嘛的，多年长年以后，人穿不穿还着着不？没必要一年，我必须嘛的。
0: 佳宇，我你看看前途。
1: 看着。

0: Dada, acha wang la ge di ya hoshi du sigi, dini suku shi da chung da chue sha. Dada, dini mi ji da gup che, sha mi slo shi du, dada. Didi yon mo sung a.
1: Zi, amara seme ma kutung yubi a.
0: Nga ranzo na han ji zi wa. A, rang ga ama su re, rang ga ama kong me yum chin che. Rang ge se che, kuni seme zi da. Che za, seme ma kutung bu yu go chung.
1: Zi, bel. Dini chen be be ri. Nga zun har chik du da, tando jie se da, semu, semu ma gui na chi.
0: Ma, nga ngu ne zhwa top ke me, ta tamchu kyao ma zhi yong du ge. Yong a, ta rang chi do chen mo go, ama lui ge gyan chi shi.
2: Ming Li, ta yuk xiong, ji ma ne, le ge di de kyun chen mo go da.
3: A, kare yin na. Nye yangu jie gom duwe.
2: Di yangu jia ma jang ne tui ma shi. Di rangge jie yang leng ma da. Rang mi yu zuo di. Lop zheng yangu jia jiri. Ji ma tu zheng yangu jil sui su ne. An lop zheng zhuai yo shi bu. Nga nan zui nane. Lop zheng tui kyo ji de guo xing shi bu. Ming Li. Ji ma lop zheng ke ba zhu me sam dan cha bie.
3: Nga dan sam dan yun.
2: 你也前呢给我罗平心呢这海洋给我罗平给别罗看哪里个主意咋让给我罗平心呢你哪里是给你哪里看哪里个原因有谁给你哪里嗯啊子有些些你让你笑海洋给你前世八十零年你我呢嗯前都不要这
0: Tuda di mixi da sha mi ya go yomari yuksho yuksho den den mi ya go yomari
1: nga chu so rena lemji ge rang gor ge chi
0: mone e chekin kje do le song ma jibe kwa kana le chi yorbe
1: le song ma ri yi ne kwa kana le chi go ma ri cha jin o su chi ori ori rang wa shi ge su gi
0: a su re 明里卡斯的
1: 陈宝顺
0: 米爹
1: 哦
0: 你给不住你吗是呗 也 给不住你用过吗的
1: 妈 米爹刚才说的 给不住你的 明妹 我们呢很傻松啊 给不住你这个人是我去三不三不去
0: 卡斯我这 米卡斯顶这日 就是你把他们过不去 他被打为他们是我钱吗是呗 呀 爹爹
3: 妈
0: 呀
3: 这 드링켄서 땀사시아이다
0: 가리
3: 자천레 사워지 마저 하양다 차세바스 리니르도가
0: 내 최딘제 유브리 시에 고친게 제임치 바코니 턴도나마 린디 유브자

0: Rubin, Zhang Jiakim ju guzhou xiao bian guo bi ge, ni qiu. Tuo de yu. Tong dou tian bu xie.
1: Yao xiong, guo bi da guo, jiu lian ga xiu si le.
0: Yong an.

Baba. Ama. Nga zhu yin. Nga chong zi di na dong di xin ya me. Nye si xiu zhu tu ma su. Nye kira ni ge xiam zhi xiu su. Nga jiang bei le zhu yin. Bukui baba se ga zhu yin. Nye luk tu ngan ne chang si kip. Luk tu ngan ne tsu chi yong che. Kira nye tu nbim zu yin.

zilin chong chir chi chong ma, di chi gu chi shakha ki rapong, di chi lhamo. Te tong shi to na nga cho gu chi ti, jia yo mamang chi, cho po chong lam chi ngu zu sa ti, shi to tabi riwa shi chi hu chi song pari. Zilin chong chir chi chong ma, di chi gu chi shakha ki rapong, he feng shu yi, nga cho gu chi shakha na, po ri tang jia ri so, ma ri mang po mang chong di yo. Da kar gu chi chan na ha chang chi po yo la, tu ni kar chi di yo chi song pari. Ta kan tsama ta nyam ta gu chi cha pi, sam na jo mi chi pi ga na xin tu. Zili na, cho po chan lam ki ngun zu sa ri la, cho po chan lam ki ngun zu sa yang ri. Ni ti ni, jili san zang chi sara, zili ming kong ba cui ni yu pa tang. Po ta chung ki xin xin da ni, do tong xin gu zu yu pa ri. Zili ming kong ba cui, cho po chan lam ki ngun zu sa, ni da ni do tong xin ki chi, ming kong ka nam ta ti ti, gul mu jo, ka na ru tang a chi kang jo. Dang la ji jia, ta ra la san ju ji yo. Zili ming kong ba zu ji, jiao de, jia de zang qin bu mi bi, ram kang si yu pa tang. Ram kang di na, cho po jang la xia to ta zi ji, za qi zhen qi la mang bu, yang cha si yu pa tang. Ngu po di da li, di rao ji pun jia ngun ji yo. Jilu ni tong zhu lu yi da ting bi, ci ji ni. Lam ti yong la, jili ji tong qi jia, zi zi ji ni yu bi, gul mu ni la sa pa ji, Tambo yung zi shatong taba di toni. Lam ti yung la, jili jitong ge jia nga jing nga chu zimbi. Cho po jang lam zin li ni la si par ji. Jang lam yung zin chan ni kur ju taban chong ji yu. Di nan zam li to sa bong tu shu tang lam ta rin shu. Cha sa zhu yi lam ta rin shu ji san tu jang lam yin bi. Ma ye ji ngun zi la mang bu shi tu yu. Yin zhu ngun mo tar ji jang lam di. Ke na ra ji gan ni gang jiong san tur ting wi. 中国是比马拉曼波普通地形中华马里基建派没比你等我有罗我念下长地生涯卡朗丁二者错本真腾级人人拍着大不赢念得了民国的理想的你通天日把当我做刚将三头坚持西极我 Zili 这几人都是你不把级民空工作 张红利益，假如你当主老爷带点币，趁你年纪，趁我接手叫你当干嘛？升级手机套，从我当铺西边，门口还真不住十九月，初步将老勇士协同他呢，蓝天勇可就他办成绩哟。门口第一里头不是硬币我呢，俺从初步将老几年到得币当年，店家俺另个来这些套，三头厕所蓝天的送奖当。初步新疆人急忙忙进，如酒店家送进，另外有几送白的。初步将冷血冻特级，门口冬天里里，将你跟着不跑的十八码些。第二碰到忙不时，切记得按键投药。如果你先拿，借我张林的笔，门口弟弟。初步不了，盘着中午十八档。可做拿，如果你是他，门口拿来找新客机，直接白药了。天当不跑的又过来用看眼药。民国地头可做日古当真情金地药，带领俺民国地点开了街，这一地人涌入细细经营。罗马不得立个新给王林给，民国地俺我那些呢，多年全部定药。罗我那些讲，俺初步将龙掏给民国地当不得第八人，搞得俺了八千三亩下乡，带领接得真数西边还讲个不凶，中国碰见了全部人。要靠大军指挥，俺做起来那个先不用开枪，娘的偏把龙九先军都集中把的。如果俺做当李某先比较难，俺做台湾的配备跟着靠近成熊，初步将龙的看龙是一百万岁，地位这算是当着我了。从俺五年级慢慢作业三百几的制药，如果俺迅速分级，但是不来用铁当不赢，初步将龙如我你先讲先动他的呢。用度全部有几送百的，有过啊，西到安吉，对我用牛没比，俺村当人都全部都几送百的，有过啊，城乡满街，对俺北到桃林桃牛药，但是我是娘里媳妇的用为，我呢各五百几人都几送百的，有过啊，西里面街，初步江龙街日里呢那些百街，有将近半都几送百的。蓝姐姐又讲了，羊肉先生看冷的整天就做不出，没多少钱去送白的，场面初步讲了五年，要不都去送白的。

0: Simpan masih. Kesi tidak cemas subina. Cepat saya tuh tindak gempi sih.
1: Jangan ayah cina yang tuh ni nak bagi ada tak cuma sesuai rancangan cukup yang sudah sih. Nanti tindih dong cakap dia kamu cuma tak kecoh. Jangan ayah cina yang tuh eh. Aro.
0: Masih. Kaya masih.
2: 小军，你认不认？俺们这是哪里丢下？
0: 谁多呀？你可真上当的，俺包养没心思。
2: 张一下，张姐，小军说不出结婚的枪口来吗？姐，给钱你不得，小军这点东西，他的主意全部是的。可是听我，俺就去了，免得这选择的干了啊。可是俺让你，俺从西安的要回去。
1: 儿子了，
0: 养老做了没工作啊？叫俺们书生是咋过度的啊？大姐，我那叫我也不是办法。让去是了吧？俺送不得这么说的我，唐山来没给，找哪去了？可是没接到下手。

0: Kari, di santu itu ke? Kau kaji rezeki ini, na asam gun saya yau mata. Rancok gubhi, ni ko, ya cu. Yonga, ya cu.
1: Dusan.
0: Bazi, rancu itu mesti tua macam apa?
1: Pemusa ta, cuma tu je cakap saja.
0: Ji, pemua la tua kaji yomi, longye kau suzo tu. Nani ya, 中意的。 对自己的开发也是啊。

0: Tung to, chuchang hala ge su na, ranyi ala martun xe hui sungi. Azi, Fangmo, nye xe ba nyo da. Ranga tante su hui nesu ya humi to, duks le lakar che tenu yung ma shi. Di ma zi, xi xa gu tau chi la, ran le yu ring de za. Cor tewe yo ma shi. Tewe yang, ran le yi chi ma ngay yo shi. Kisi chuchang hala ge cha chu bie bhi na. Ma si che ge, le lakar che ranyu imar si gri. Khe ching ma shi. Gop di du, nye ra ngasne ka tere chu chabji. Yine chi xa, mudu maas chik chil deje, lingge chup juji.
1: Yung maa shi, nga zhung mi. Nye lingge chup juji, nga kandhi si chong shi.
0: Da chi xa. Fang mo, shang da da su su su gu ne zu kandhi ime xing me be. Shang su gu ya hong me ba, le la maa gani yong du gui. Tung to, rang lu fi se nye ki la maa wadi nye maa be a.
1: 你罗非盘碎掉了，莫让给卓玛塞被连接的主票是血币，都是罗七币呢。俺当天是想要这边，俺呀，美军朋友去了，同时也接兔子熊，他的年数我那天看得多。莫是你得了连接的罗通表达之后要是，是空你的罗非给空军写不是，现在你得为这局赛马些呢，莫让这局肯定是抢不是。
0: 当然你写吧，你能用得过。互相的写不是，马上你再去偷去，让部队第二个用这卡里啊，让连接领主偷去，罗金的当日。

0: Yonga, nishis. Ori, fangmol samsha kemdwa.
1: Midi na, majib shivchigi. Yine nyalop skepta.
2: Soso yaya chigui ba hakus. Fangmol tante subine zidachi, mutu linge tutu emdu.
1: Nye dena fangmol ke samshi tupta.
0: Nye tansi simtze chishu di, rangna kansha chemungu sengbi.
2: Nelu kumse chene yakshiri.
0: Dusi. Rangi nyekali nyeni, chowa chi nyeche, misu chishwa. Tendo, masi jeg lo le nane rabe bangda dike yinji su kishla.
1: Shinsu.
3: Yenang la, desi da.
4: Yo, yonga yonga.
5: Lakzeb li la.
3: Yizi jinta gula pizma.
5: Nga zi so dike la, tuzi rinlu kog re la.
6: 俺最说的给蒙古双子到好几次联系阿里你娃都他们在那着来吃吧吃吃饼了吃饼了吃上皮皮我说的是个用的阿里哦吃饼了爹拿了在这切菜都俺那你吃了送个爹吃饼了别的
7: 阿坤 当俺姐姐写吧嘞没了约过了呗